نظر لالے خوب جز عاشق نادان گیت کر قیمتے یا کوت دانے چشم گوہر مارنا ادا ترجمہ کسے مہاپرش نے کیتا ہے پریمی باجو اے سرم دنوں پریمی باجو اے سرم دنوں

راج ساج ہم پر جب آئیو یتھا سکت تب ترم چلائیو. کلگیتر پادشاہ بڑا سندر لکھ دے نے راج ساج ہم پر جب آئیو ای راج پاٹ دی جمعہ واری جد مینوں ملی یتھا سکت تب ترم چلائیو جنہ وی ہو سکیا میں اس نوں اگے توڑن دی کوشش کیتی.

چلائیں جسو ڈڈو والن مد کر سو سائن پجو سنگ لے کے سساری سپاہن سدگر کہہ دے نے اے اپنے آپ نو بڑے سور ویر اخوان دے سن لیکن میرے سور ویران دے سامنے اینا دے پاسو ایک تیر بھی نہ چلیا اتھوں تک کہ اپنی سینا دی جان بچان دے جنگ وچو